0: 아다 엄나 카르르심 망글 글네 세네 무드네 넙투르르긴 착바다 헌드 산석치다 엔 착인 넙투르르크 갈투 2020 жилийн оны галдлагтын хүмсийн тусгай талбар ажилтан алсах хурал амжилттай явагдсан. Олон салаа мөчир хамтран доор хурдчтай чахалгаан хөдөлгөөгөөр төрөгнө тусгай байцаалт өрнүүлсэн. Алуун жирмийн үйлчилгээ сугаалт хариугт оруулж, ардд дүгүм үзүүлж, ардын сэтгэлийг дулаачилж байгаа зэрэг мөдөн өтрүүлнэ. Одоо энэ чагийн нөхдөөрлөгийн нарийн уулгаан сонсгоё. Манай хорооны сурвалж жилэгч Лөвгөөхүй Жангжины мөдөлснээр 2026 оны голдлогтын хүмүүсийн тусгай талбар ажилтан алсах хурал амжилттай явагдав. Голдлогтын хүмүүсийн ажил олголтыг хавсарын тэтгэг ажлын нарийнлог онцтой сайтур хийхин төлөө өмнөхөн хотын хүний хүчний өг баялаг ба нийгмийн батлагын төвчөө болно. Шинэ хүний хүчний өг баялаг ба нийгмийн батлагын төвчөөгоос голдон өрхөлж хотын ажил олголтын үйлчилгээний төвчөө жичи шинэ ажил олголтын үйлчилгээний төвөөс даан өрхөлсөн 2026 оны голдлогтын хүмүүсийн тусгай талбай ажилтан алсах хурал амжилттай явагдав. Тус удааны ажилтан алсах чуулганы ажилтг нь их төв сургууль төгсөгсөд, чиргээс халагдагсад, хөдөө тосгоны хөдөлмөр хүч, ажил олгоход хүчирдэлтэй хүмүүс зэрэг голдлогтын хүмүүсд анхаарлаа төвлөрүүлж, чанар сайтай ажилтан хэрэглэх ажлын байрыг өргөнөр олсож, хурал оролцсон аж ахуйлалын нарийн нэмбэ шигчин сонгож, нийт 50 ажилтан алсах үзүүлэлгийн байр тохируулав. Ажлын байрд нь үйлдвэрлэл үйлдэх, засаг захиргааны албан ажил, адал ахуйн үйлчлэг, арилжаа худалдааны бодлоглог зэрэг олон төрлийн хамарч. Өнгийн ажил ба мөрөгжлийн ажлын байрыг хамтдан харгалжиж, адил бус сурлагын намтар, мөрөгжлийн чадварын хэр төвшнээ ажил эрхсүүдийн хэрэгжүүлэх шаардлагад зогцсон байна. Тухайн талбарт хүн харах хурн чуглаж, хад унаар солилцоо хийж, ажил эрхч ажилтан алсах товч дүрмийн нарийн үжих буюу аж ахуйлалын ажилтан алсах ажилтантай гүнжгэ ярилцж байлаа. Шинэ ажил олголтын үйлчилгээний төвийн хамаа бүхий тухайлсан ажлын ажилтнаас ажил эрхсдэд ажил олголтын хамаа бүхий мөрлөгийг тайлбарлан өгч, үл аж ахуйлалын ажилтан тухайн талбарт ажлын байрын нөхцөл, чалан асрамж зэрэг мөдөө зингийг танилцуулан өгч байлаа. Тухайн талбарт ажил олголтын төрийн бодлогын зөвлөлөг өгөхөд тохируулж, ажилтнаас ажил эрхсэдэд нийгмийн батлагын нөхөр адал үйлс чогчлох, даалтад зөвлөдөг, ажил мөрөгжлийн чадварын боловсрал зэрэг ардд ашиг хүртэх төрийн бодлогын санаачилгаасаа тайлбарлан өгч, товч намдрын шилдэг зөвлөх, ажлын байрыг тохируулах, хөдөлмөрийн өрх ашгийн асуудал авлаг зэрэг нэг өртөө маягийн үйлчлэг хангаж, тухайн талбарт ажил эрхсэдийн хөтлөн жаргадж байгаад товч намдрын дамжуулан өгч, ажил эрхсэд болон ажилчин хэрэглэх нөхцөлөгөө анх алхмын ажил олох санамжтай болох яахуулав. Хот шинэ ажил олголтын үйлчилгээний салаа мөчир орны дотн гадных олон аж ахуйлалтын холбоолон хөдөлчиж, жирэгдэн сүлжээн дээр ажилтан алсах зам нөөж, аж ахуйлалын ажилчин хэрэглэх ба голдлогтын хамтлагийн ажил өрх хос чиглэлээр жолгуулах тавчгийг байгуулав. Манай хорооны сурвалж жилэгч Лөвгөөхүй гэм мөдөлснээр. Олон салаа мөчир хамтран доор хурдчтай чахалгаан хөдөлгөөгөөр төрөгнө тусгай байцаалт өрнүүлв. Доор хурдчтай чахалгаан хөдөлгөөгөөр төрөгнө бүрдүүлэх ба нөвтрөх өмгчрмийн үнэн хүүжрэмжүүлж, зам харилцааны амар төвчний далдгамын их үслэсэн арилгаж, олон төмнө явж суух амар төвчний сэргэлэлтийн шугмыг бөгжүүлэхин төлөө өмнөхөн. Шинэ зам харилцааны амар төвчний шинэ хоорондох хамтарсан хурлын албан гэр төрүүлнэ. Шинэ дотоодын хамгаалаг товчоо гин зам харилцааны хамааралтын яханг, шинэ жагталгүрийн хинэл хамааралтын товчоог жохон байгуулж, Чангшан болгосонд гүнзгэрн доор хурдчтай чахалгаан хөдөлгөөгөөр төрөгнө бүрдүүлгийн ажил төрлийн тусгай байцаалтай чагчлан засах ажилдаг өрнөд байна. Тус удааны байцаалтад сүм балгасын бодлуулах худалдаачин өрхөөр голдлог болгож, их үүслэсэн засах, нарилаг онцтойг арж ягсан байцаахийг баримтлав. Хоол хөрөгжүүлэх ажилтан хараа орны доор хурдчтай чахалгаан хөдөлгөөгөөр төрөх бодлуулах дэлгүүрт бүхний хамаран ханин байцаах ажил өрнүүлж, худалдааны өрхийн өжигнөлтийн хэрхэм худалдаж байгаа төргийн хэр тэнцсэн үнэмлэл, 3 С гэрчлэл жичээ үйлдвэрийн мөрөгжлийн параметрыг чанга байцаан шалгаж, худалдаж байгаа тариф хүсг нь улсын амар төвчнээ барамжаад нийчих өсгийг голдлогтэй жагсаан байцаажээ. Чахалгаан хөдөлгөөгөөр дугуй тэргнээ хуул усаар ухсрэг, хубараан өөрчлөн ухсрэг, тогтоолын жүрчин хурдчаан төргөтгөөг зэрэг хуулаас жүрсэн үйл ажиллагааг чанга байцаан шийдвэрлж, худалдааны өрхийг шамдуулж байгаад бараа оруулахыг байчаан шалгах их дансыг данслан тэмдэглэх дүрмийг чанга найдварчулж бурлуулгийн барамжаа бус хэр төмжгөө тэргийн өрс хориглон жогсоож эжигнэлтийн гол цогцын амар төвчнээ харуулцлыг боттеж үлсэн байна. Сум балгасын их үслийн чөгчлэн засах ажлын сайтур хийхин хамтай холбогдол бүхий салаа мөчрүүд хотын тойргийн замын гадаргийн банкчүүлэн хамааран өдөмт хий зэргээр өрнүүлж доор хурдчтай чахалгаан хөдөлгөөгөр төргийн улаан дэнгийн дайрах сүрч явах хурдчаан хөтрүүлэх жолооч болон сууж байгаа хүмсийн амар төвчнээ дуулаг зүүггүй зэрэг зам харал цанаа бэлэг датгалыг чанга байцааж чагчлан жасжээ. Зам нөхтөрлөгийн өмг жирмий журамжуулсан байна. Дараачийн алхамд саний зам харал цанаа амар төвчнээ саний хоорондох хамтарсан хурлын алуун гэрийнхэн доор хурдчтай чахалгаан хөдөлгөөгөр төргийн тусгай чагчлан жасхийг үргэлжлэн банкчүүлэн өрнүүлж бурлуулгийн их сургуулж ба зам дөөрөх нөвтрөх жангилгийн гогцоог чанга анхаарч эл төрлийн хууль тогтоолоос зөвтсөн үйл ажиллагааг чанга байцааж амар төвчний охуулаг жолоодлогийг банкчүүлэн өрнүүлж олон түмний амар төвчин явж суух ухамсар ба жолоочийг хөлөө навч батлах хэр төвчнийг бүгдлээр дэвшлүүлэн хараа орны зам харалтны амар төвчнээ байдлын үргэлжлэн тогтун байхыг бүх хүчнээр нь хамгаалах болно. Манай хорооны мэдээ албан жирмийн үйлчилгээ суугаал тойрогт оруулж, ардд дүгүм үзүүлж, ардын сэтгэлийг дулаачулж байна. Өмчилгээний үйлчилгээнд ардд дүгүм үзүүлэх өч үсийн 1 км-ийн үнэн хүү нөвтрүүлж, хараа орны суугаал ард ялангуяа настэчүүдийн өвчин үзүүлэхэд дүгүмгүй асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд өмнөхөн сараалан жилгуд өмжин алтан нэгэм тойрог, чанг түнэ гүөвн өмнөлгийн хороотын хамтран, жин юй шэн шэн жижиг тойрогт нийтийн асрамжин албан жирмийн өмчилгээний үйлчилгээ нийгэм тойрогт оруулах ажилдаг өрнүүлж, тусгийн мөрөгжлийн чанар сайтай өмчилгээний үйлчилгээ суугаал ардын үүдэнд хүргэв. Тус удааны ажилдагт буян байчаалтын нөөдөл тэрэгний чигтэй суух үйлчилгээний завбрыг хэрэгжилж, бүрийн төвлөр дээр буян байчаалтын тохур өмжийг суугаал тойргийн хүрээнд шууд оруулж, эргэн тойрны суугаал ардын 2 хавтаан буян байчаалт хийхэд туйлын их дүгүм үзүүлв. Буян байчаалтын тэргэн дотор тусгай өмчилгээний төхөрөмж тохируулж, суугаал ардда айкс сачиргийн байчаалт, хөд толгооны байчаалт, жирүүг чахалгаан жургийн байчаалт зэрэг олон зүйлийн хөвшсөн буян байчаалтын төрөл зүйлийг хангаж, суур чигсэн байчаалт, дотор өргөтний байчаан шалгах, жирүүг чахалгааны оншилэлт зэрэг олон үйлчилгээний хүрээ цараг хамаржээ. Нэг л үртэний маягаар суугаал ардын суур өрүүл мөндөний байцаалтын хэрэгцээ шаардлагыг хангасан байна. Ажиллагийн тухайн талбай өмг тэглэмтэй байж, суугаал ард ухамсараасаа мөрлийн жагсаж, мөдөөжингаан данслан, буян байцаалтын баримтан өмг жирэмтэй авч, өмч сувлагч ба нийгэм тойргийн ажилтны жолоодлог доор буян байцаалтаа зүйл дараалан бийлүүлв. Өмч сувлагчид суугаал ард нэг бүрдээ нарийн ханамгаа байцаалт хийж өгчээ. Буян байцаалтын тоо баримтын нарийн ханамгаа томдгэлж, суугаал ардын өдөр тутмын буян байдал, өнгөрсөн өвчнээ төхий хүлчингүй асуул авалж, байцаалтын үр дүндэд чиглүүлэн тухайн талбарт мадагтын асуудлыг тайлбарлж, өдөр тутмын бие сувлах, удаан чанартай өвчний урчлан сэргийлэх, жий жохостой өм хөргөлөг зэрэг эрүүл мэндийн мэдлэгийн нарийн нэмбэ тайлбарлан өгчээ. Суугаал ардд өөрмөц чанартай эрүүл мэндийн жолоодөг сануулга хангасан байна. Тус удааны албан жирмийн өмчилгээний ажилтнуудад суугаал ардын гэрийн үүдэндээ дүгүмтүүдэд тусгай мөрөгжил сэтгэл хураахгүй өм өмнөлгийн буян байцаалтын үйлчлэг хүртэв. Дараачийн алхамд алтан нийгэм тойрог суугаал ардын эрүүл мэндийн хэрэгчөөд үргэлжлэн анхаарлаа төвлөрүүлж, ардд ашиг хүртэх, ардд дүгүм үзүүлэх эл зүйлийн ажилтгийг банкчүүлэн өрнүүлж, ардд дүгүм үзүүлэх үйлчилгээний арга хэмжээг тасралтгүй төгөлдөржүүлж, хараа орны суугаал ардын зол жаргалд хүртэмж ба амар төвчний төрөгдлийг үнэн хүү дэвшлүүлэх болно. Хүнд сасгчдөө дээрэг нөхтөрлөгийн найруулсан хөчин юн нөхтрүүлснээр сарна сингэн үйлсэн нь жанхэл юм. Өнөөгийн Омнат Горлосын Монгол хөлний сонин мөдөний нөтөрлөг өвөрж авсраллаа. Дараагийн дугаард дахин толгий. Баяртай. 一层防水膜，而在此之前是没有任何相关的承受经验可以去借鉴和参考的。技术人员还发现，这一层防水的混凝土面板，它还不能一次性的完整的浇筑成一块。为什么呢？给大家演示一下。我现在手上拿的这个瓷砖，就相当于是一整块浇筑成型的面板。如果一旦遇到温差变化，它热胀冷缩，或者是地质的挤压，它就会跟周围的山体这样。 硬碰硬，这种情况就很容易开裂，那怎么办呢？那就需要像当地的特色的这种竹编凉席一样，就像这样，分成一块一块的浇筑，那么每个板块之间呢，保留3厘米的缝隙，这样。
1: 它就能够柔性的对抗挤压或者是震动。但是有了这个缝隙的存在，就会有渗水的风险。这个问题怎么解决？此时此刻，我们可以看到由这个建设团队自主研发的压塑机正在大坝上展开作业，而这个设备呢，它就像是挤牙膏一样，能够把专业的止水的设备挤进这个缝隙里面。而且这个材料它不仅粘粘性很强，它的延展性也很好。当这个大坝受到挤压或者是震动出现轻微变形的时候，它是能够跟着伸缩的，以柔克刚，以此来守住大坝防水的最后一道关卡。而现在呢，我们可以看到整个混凝土面板的浇筑工作已经进入到了最后的冲刺阶段。这两天我在这里采访的时候呢，建设者也告诉我，曾经大雪山金沙江没能阻隔红军奋勇向前，那么如今他们也能够去凭借代代传承的技术积累和攻坚克难的信念去攻克一道道的技术难关。等到这个大国工程拉瓦水电站建成之后，它的年发电量将达到90亿千瓦时，而这些清洁能源将通过京上直流直送华中腹地。而与此同时，在金沙江沿线的这个清洁能源开发建设过程当中，建设者们也在当地修路架桥，改善当地百姓的出行条件，带动文旅和产业的发展。更为重要的是，还培养了许多的当地青年走上了技术的岗位。拉瓦在当地的意思是无与伦比的好地方。那90年前，红军踏过这片高原是为了追求希望和光明，而如今的建设者们在这里用科技创新破局，用攻坚克难的精神，他们正在建设我们的美好的新生活。那此时此刻，我们站在金沙江的江畔，真真切切能够感受到长征的精神和高原发展的新图景在这里交相辉映。好的，主持人。
2: 刚刚通过张丽的报道呢，我们也看到大江峡谷之间清洁能源的浪潮正在奔涌向前，而在川西北高原互联互通的坦途也在不断延伸。阿坝藏族羌族自治州红原县地处当年松潘草地的核心区域，见证了长征路上最为艰苦卓绝的一段历程。在曾经，这里是茫茫沼泽、人迹罕至的生命禁区，如今一条高原铁路正在这里铺展，串联起雪山草地，也串联起民族地区振兴的希望。那此刻，总台记者蒋林正在川青铁路红原站的建设现场，我们来连线他。蒋林，来介绍一下川青铁路的建设情况吧。
3: 好的，主持人，欢迎大家和我们来到正在建设的川青铁路的现场。在我们今天直播的一开始呢，我想先请大家换一个视角，和我们一起来聊一聊，看一看红原这个地名。要知道，红原县可是和红军长征有着颇深的渊源。红原县是阿坝州最后一个设县的县级行政区，1960年经国务院批准正式设县。而红原这个名字是由周恩来总理亲自选定的，他的意思就是红军长征走过的大草原。红原县也成为了全国唯一一个在名字上就得益于是长征的这样的一个县。那说到红军走过的大草原，草原在哪儿呢？通过我们现场实时的无人机，我们飞过此时此刻的红原站的站房，跨过正在建设的川青铁路的线路，远处我们看到的就是川西北的草原。就在今天早上，当地又下了一场小到中雪，高原草地天气的变幻莫测，不仅给现在的铁路建设制造了不少的麻烦，它也曾经是红军长征当中所遇到的困难。而当年红军长征在途经大草原的时候，这里的各族群众则竭尽全力地帮助红军，他们有的为红军充当向导，在沼泽与湿地之间去找寻着相对安全的路线，有的则是为红军筹措干粮，还有的把自己家里最珍贵的牦牛借给红军，帮他们驮运辎重。而走出这片草原，成立新中国之后，党和国家也没有忘记这里。红原县的设立就是为了让草原深处的民生和经济得到更好的发展。那说一说我现在所在的红原站吧。这座站房海拔高度达到了3675米，是全县海拔最高的一座高铁站， 同时它也是最早开工建设的一座，为的就是要去更多的去把高原车站的经验去进行积累，并在之后的车站当中进行推广。走进此时此刻的宏源站，其实我们可以看到它未来的一些样子已经正在向我们走来。抬头看一看穹顶，在这里有一个主题名为燎原之火的设计主题，在里面我们可以看到五星，同时可以看到胜利之火的元素，同时整个穹顶又是一朵盛放的高原的格桑花。那说到宏源站，虽然它的体量不大，但是它也是现在中国高原高速铁路

ada omnat karlus sim manggal khalne sene mudane nuktur lagin chakbatta khundu sansak chitta en chakin nuktur lagt kaltu hayr men kharin jirga ane kaltulag te khumsin toske talwar ajiltan alsag khoril amjilti yogsan alan salam uchir hamtirin dor hurda chida chakhalgan khudlagur tirgne toske baychalt urnussan adun jirmin uilchilgi sugal tayrugt orulj ardad dugum ujulj ardin sitkhli dulaachulj baiga ajirag мэдэн өвтрүүлэн. Одоо энэ чагийн нөхтөрлөгийн нарин уулгаан сонсгоо. Манай хорооны сурвал жилэгч Лүгө Хүй Жангжины мэдэлснээр 2026 оны голдлогтын хүмсийн тусгай талбар ажилтан алсаг хурал амжилттай явагдав. Голдлогтын хүмсийн ажил олголтыг хавсрын тэтгэх ажлын нарилог онцтой сайтур хийхин тулд өмнөхөн хотын хүний хүчний өг баялаг ба нийгмийн батлагын товчоо болно. Шинэ хүний хүчний өг баялаг ба нийгмийн батлагын тавчоогоос голлон өрхөлж хотын ажил олголтын үйлчилгээний тавчоо жичи шинэ ажил олголтын үйлчилгээний төвөөс дан өрхөлсөн 2026 оны голдлогтын хүмсийн тусгай талбай ажилтан алсаг хурал амжилттай явагдав. Тус удааны ажилтан алсаг чуулганы ажилдаг нь их төв сургууль төгсгсд чиргээс халагдагсд хөдөө тасгийн хөдөлмөр хүч ажил олгоход хүчирдэлтэй хүмүүс зэрэг голдлогтын хүмүүст анхаарлаа төвлөрүүлж чанар сайтай ажилтан хэрэглэх ажлын байрыг өргөнөр олсож хурал оролцсон аж ахуйлалыг нарийн нэмбэ шигчэн сонгож нийт 50 ажилтан алсах үзүүлдэгийн байр тохируулав. Ажлын байрд нь үйлдвэрлэл үйлдэх засаг захиргааны албан ажил адал ахуйн үйлчлэг арилжаа худалдааны борлуулаг зэрэг олон төрлийн хамарч өнгийн ажил ба мөрөгжлийн ажлын байрыг хамтдан харгалж адил бос сурлагын намтар мөрөгжлийн чадварын хэр төвшнээ ажил эрхсүүдийн хөрөгчөө шаардлагад жогцсон байна. Тухайн талбар дэх хүн хар хуран чуглаж халуунаар солилцоо хийж ажил эрхч ажилтан өлсөг товч дөрмийн нарийн үжих

Юу ажа хулалын ажилтан алсах ажилтантай гүнжгэ ярилцаж байлаа. Сэний ажил олголтын үйлчилгээний төвийн хамаа бүхий тухайлсан ажлын ажилтнаас ажил эрхсдэд ажил олголтын хамаа бүхий мөрлөгийг тайлбарлан өгч Өлө ажа хулалын ажилтан тухайн талбарт ажлын байрын нөхцөл, чалан асрамж зэрэг мэдээжингийн танилц өгнө өгч байлаа. Тухайн талбарт ажил олголтын төрийн бодлогын зөвлөг өгөхөй тохируулж, ажилтнаас ажил эрхсдэд нийгмийн батлагын нөхбөр адал үйлс чогчлох даалтад зөвлөдөг, ажил мөрөгжлийн чадварын боловсрал зэрэг ардад ашиг хүртэх төрийн бодлогын санаачилгаасаа тайлбарлан өгч, Тавч намдрын шилдэг зөвлөх, ажлын байрыг тохируулах, хөдөлмөрийн өрх ашгийн асуудал авлах зэрэг нэг өртөө маягийн үйлчлэг хангаж, тухайн талбарт ажил эрхсдийн хөтлөн жаргадж байгаад тавч намдрын дамжуулан өгч, ажил эрхсд болон ажилчин хөргөлөх нөхцөлөгөө анх алхмын ажил олох санамжтай болох яхуулв. Хот шинийн ажил олголтын үйлчилгээний салаа мэтэр орны дотн гадных олон ажа хулалтын холбоолон хөдөлчиж, жирэгдэн сүлжээн дээр ажилтан өлсөж амнаж, ажа хулалын ажилчин хөргөлөх ба голдлогтын хамтлагийн ажил өрх хос чиглэлээр жолгуулах тавчингийг байгуулв. Манай хорооны сурвалжлагчэл өгөө хүйгийн бодолснаар. Олон салаа мэтэр хамтран доор хурдчтай чахалгаан хөдөлгөөгөртэй төрөгний тусга байчаалт өрнүүлв. Доор хурдчтай чахалгаан хөдөлгөөгөртэй төрөгний бүрдлүүлэг ба нөвтрөх өмгчрмийн үнэн хүүжрэмжүүлж, зам харилцааны амар төвчний далдгамын их үслэсэн арилгаж, олон төмнөө явж суух амар төвчний сэргэлэлтийн шугмыг бөгжүүлэхин төлөө өмнөхөн. Сэнэ зам харилцааны амар төвчний сэнэ хоорондох хамтарсан хурлын алдвангэр төрүүлнэ. Сэнэ дотоодын хамгаалаг товчогийн зам харилцааны хамааралтын яхэнг, сэнэ жагдалгүрийн хинэл хамааралтын товчог жохон байгуулж, Чангшан болгосонд гүнзгээр нь доор хурдчтай чахалгаан хөдөлгөөгөртэй төрөгний бүрдлүүлгийн ажил төрлийн тусгай байчаалтай чагчлан засах ажилдаг өрнүүд байна. Тус удааны байчаалтад сум болгосын бүрдлүүлэх худалдаачин өрхөөр голдлог болгож, их үүслэсэн засах, нарилаг онцтойг арж ахсан байчаахийг баримтлав. Хоол хөргөжүүлэх ажилтан хараа орны доор хурдчтай чахалгаан хөдөлгөөгөртэй төрөг бүрдлүүлэх дэлгүүрт бүхний хамран ханин байцаах ажил өрнүүлж, Худалдааны өрхийн өжигнөлтийн хэрхэм худалдаж байгаа төргийн хэр тэнцсэн үнэмлэл, 3 С гэрчлэл жичээ үйлдвэрийн мөрөгжлийн параметрыг чанг байцаан шалгаж, худалдаж байгаа төрх хүсг нь улсын амар төвчнээ барамжаад нийчих өсгийг голдлогдөө жагсаан байчаажээ. Чахалгаан хөдөлгөөгөртэй дугуй төргний хуул бусаар ухсрэг, хубараан өөрчлөн ухсрэг, тогтоолын зөрчин хурдчаан төргөдгөөг зэрэгэ хуулаас зөрсөн үйл ажиллагааг чанг байцаан шийдвэрлэж, Худалдааны өрхийг шамдгуулж байгаад бараа оруулахыг байцаан шалгах, их дансыг данслан тэмдэглэх дүрмийг чанга найдваржуулж, бүрлүүлгийн барамжаа бус хэр тэнцгүй төргийн өрс хоригдсон жогсоож, эжигнэлтийн гол цогцын амар төвчний харуулчилгийг боттейжүүлсэн байна. Сум болгосын их үслийн чагчлан засах ажлын сайтур хийхин хамтай, холбогдол бүхий салаа мэтэрүүд, хотын тойргийн замын гадаргийн банкчүүлэн хамааран өдөмт хий зэрэгээр өрнүүлж, Доор хурдчтай чахалгаан хөдөлгөөгөрт төргийн улаан дэнгийн дайрах, сүрч явах, хурдчаан хөтрүүлэх, жолооч болон сууж байгаа хүмүүсийн амар төвчнээ дуулаг зүүхгүй зэрэг зам харилцааны бэлэг дадгалын чанг байцааж чагчлан засжээ. Зам нөхтөрлөгийн өмг жүрмийг жүрмжүүлсэн байна. Дараагийн алхамд сэний зам харилцааны амар төвчний сэний хоорондох хамтарсан хурлын алдвангэрийн хин доор хурдчтай чахалгаан хөдөлгөөгөрт төргийн тусгай чагчлан засахыг үргэлжлэн банкчүүдэн өргнүүлж Бурлуулгийн их сургуулж ба зам дөрөг нөвтрөх жангилгийн гогцоог чанг анхаарч, эл төрлийн хууль тогтоолоос зөвтсөн үйл ажиллагааг чанг байчааж, амар төвчний охуулаг жолоодлогийг банкчүүлэн өрнүүлж, олон төмнөө амар төвчин явж суух ухамсар ба жолоочийг хөлөө навч батлах хэр төвчнийг бүгдлээр дэвшлүүлэн, хараа орны зам харилцааны амар төвчнээ байдлын үргэлжлэн тогтун байхыг бүх хүчнээр нь хамгаалах болно. Манай хорооны мэдээ. Адгун жирмийн үйлчилгээ суугаалт хоригт оруулж, ардд дүгүм үзүүлж, ардын сэтгэлийг дулаачулж байна. Өмчилгээний үйлчилгээний ардд дүгүм үзүүлэх өч үсийн 1 км-ийн үнэн хүү нөвтрүүлж, хараа орны суугаалт ард ялангуяа настай чуудын өвчин үзүүлэхэд дүгүмгүй асуудлыг шийдвэрлэхин төлөө өмнөхөн. Сараалан жигд гудамжийн алтан нэгэм тойрог, чанг шүнэ гүөвн өмнөлгийн хороотой хамтран, чиний шин шин жижиг тойрогт нийтийн асрамжийн адуун жирмийн өмчилгээний үйлчилгээ нийгэм тойрогт оруулах ажилдаг өрнүүлж, тусгай мөрөгжлийн чанар сайтай өмчилгээний үйлчилгээ суугаал ардын үүдэнд хүргэв. Тус удааны ажилдагт буян байцаалтын нөөдөл төрөгний чигт суух үйлчилгээний завбрыг хэрэгжилж, бүрийн төвлөр буян байцаалтын төхөөрөмжийг суугаал хөргийн хүрээнд шууд оруулж,

0: эргэн тойрноо суугаалард энэ хоёр хавтаа буян байцаалт хийхэдээ туйлын ихдэг юм бүжгдв. Буян байцаалтын тэргэн дотор тусгай өмчилгээний цохромжтой охруулж суугаалард за айкс сачиргийн байцаалт хөд толгойн байцаалт жирэг цахалгаан жургийн байцаалт зэрэг олон зүйлийн хөвшсөн буян байцаалтын төрөл зүйлийг хангаж суур чигсэн байцаалт дотор өргөтний байцаан шалгах жирэг цахалгааны оншилэлт зэрэг олон үйлчилгээний хүрээ цараг хамарчээ. Нэг л өртөний маягаар суугаал ардын суур өрүүл мөндийн байцаалтын хэрэгцээ шаардлагыг хангасан байна. Ажиллагийн тухайн талбай өмг тэглэмтэй байж суугаал ард ухаамсараасаа мөрлийн жагсаж мөдөөжингаан дангаслан буян байцаалтын баримтан өмг жирэмтэй авчээ. Өмч сувлагч ба нийгэм тойргийн ажилтны жолоодлогдоор буян байцаалтаан зүйл дараалан бийлүүд байна. Өмч сувлагчид суугаал ард нэг бүрдээ нарин ханамгай байцаалт хийж өгчээ. Буян байцаалтын тоо баримтын нарин ханамгай томдгэлж суугаал ардын өдөр тутмын буян байдал өнгөрсөн өвчнээ түүхий хүлчингүй асуудал авалж байцаалтын үр дүндэд чиглүүлэн тухайн талбарт мадагтын асуудлыг тайлбарлж өдөр тутмын бие сувлах удаан чанартай өвчний урчлан сэргийлэх жий жохостой өм хөргөлөх зэрэг эрүүл мэндийн мэдлэгийн нарин нэмбэ тайлбарлан өгчээ. Суугаал ардд өөрмөц чанартай эрүүл мэндийн жолоодох сануулга хангасан байна. Тус удааны албан жирмийн өмчилгээний ажилтгдээ суугаал ардын гэрийн үүдэндөө дүгмтүдэд тусгай мөргөжил сүйтгөл хураахгүй өм өмнөлгийн буян байцаалтын үйлчлэг хүртэв. Дараагийн алхамд алтан нийгэм тойрог суугаал ардын эрүүл мэндийн хэрэгчөөд үргэлжилэн анхаарлаа төвлөрүүлж ардд ашиг хүртэх ардд дүгмүүжүүлэх ил зүйлийн ажилтгийг банкчлан өргнүүлж ардд дүгмүүжүүлэх үйлчилгээний арга хэмжээг тасралтгүй төгөлд өржүүлж хараа орны суугаал ардын зол жаргалд хүртэмж ба амар төвчний төрөгдлийг үнэн хүү дээшлүүлэх болно. Хүнд сансгчдөө дээрх нөхтөрлөгийн найруулсан хөчин юн нөхтрүүлсэн сарна сингэн үйлсэн нь жанхэл юм. Энэ цагийн өмнөд горлосын Монгол хөлний сонин мөдөний нөхтөрлөг өвөр завсраллаа. Дараагийн дугаард дахин жолгий. Баяртай.
1: Нин зэнг зай шүү хүү iPad 87.8 全国显融媒体中心综合广播。听众朋友们，您现在收听的是全国显融媒体中心综合广播经典唱片节目。

мөжүүлж, ардын сэтгэлийг дулаачулж байгаа зэрэг мэдэн нөтрүүлнэ. Одоо энэ цагийн нөхдөөрлөгийн нарийн уулгаан сонсгоё. Манай хорооны сурвалж жилэгч Лөвгөөхүй Жангжины мэдээлснээр 2026 оны голдолөгтийн хүмүүсийн тусгай талбар ажилтан олсох хурал амжилттай явагдав. Голдолөгтийн хүмүүсийн ажил олголтыг хавсрын тэтгэх ажлын нарилаг онцтой сайтур хийхин тулд өмнөхөн хотын хүний хүчний өх баялаг ба нийгмийн батлагын товчоо болно. Шинэ хүний хүчний өх баялаг ба нийгмийн батлагын товчоогоос голлон өрхөлж хотын ажил олголтын үйлчилгээний товчоо жичээ. Шинэ ажил олголтын үйлчилгээний төвөөс даа нэрхэлсэн 2026 оны голдолөгтийн хүмүүсийн тусгай талбай ажилтан олсох хурал амжилттай явагдав. Тус удааны ажилтан олсох чуулганы ажилдаг нь их төв сургууль төгсөгсөд, чиргээс халагдагсэд, хөдөө тосгоны хөдөлмөр хүч, ажил олгоход хүчирдэлтэй хүмүүс зэрэг голдолөгтийн хүмүүсэд анхаарлаа төвлөрүүлж, чанар сайтай ажилтан хэрэглэх ажлын байрыг өргөнөр олсож, хурал оролцсон аж ахуйлалыг нарийн нэмбэ шигчэн сонгож, нийт 50 ажилтан олсох үзүүлэлгийн байр тохируулав. Ажлын байрд нь үйлдвэрлэл үйлдэх, засаг захиргааны албан ажил, аадал ахуйн үйлчлэг, арилжаа худалдааны бурлуулаг зэрэг олон төрлийг хамарч, өнгийн ажил ба мөрөгжлийн ажлын байрыг хамтдан харгалж, адил бус сурлагын намтар, мөрөгжлийн чадварын хэр төвшнээ ажил эрхсүүдийн хөрөгжөө шаардлагад жогцсон байна. Тухайн талбарт хүн хар хуран чуглаж, халуунаар солилцоо хийж, ажил эрхч ажилтан олсох товч дүрмийн нарийн үжих буюу аж ахуйлалын ажилтан олсох ажилтантай үүнчгээ ярилцж байлаа. Шинэ ажил олголтын үйлчилгээний төвийн хамаа бүхий тухайлсан ажлын ажилтнаас ажил эрхсдэд ажил олголтын хамаа бүхий мөрлөгийг тайлбарлан өгч, өөр аж ахуйлалын ажилтан тухайн талбарт ажлын байрын нөхцөл, чалан асрамж зэрэг мөдөө зингийг танилж өгнө өгч байлаа. Тухайн талбарт ажил олголтын төрийн бодлогын зөвлөг өгөхөд тохируулж, ажилтнаас ажил эрхсэдэд нийгмийн батлагын нөхөр аадал үйлс чогчлох даалтад зөвлөдөг, ажил мөрөгжлийн чадварын боловсрал зэрэг ардд ашиг хүртэх төрийн бодлогын санаачилгаасаа тайлбарлан өгч, товч намдрын шилдэг зөвлөх, ажлын байрыг тохируулах, хөдөлмөрийн өрх ашгийн асуудал авлах зэрэг нэг өртөө маягийн үйлчлэг хангаж, тухайн талбарт ажил эрхсүүдийн хөтлөн жаргадж байгаад товч намдрын дамжуулан өгч, ажил эрхсэд болон ажилчин хэрэглэх нөхцөлөгөө анх алхмын ажил олох санамжтай болох яхуулав. Хот шинэ ажил олголтын үйлчилгээний саламчир орны дотн гадных олон аж ахуйлалтын холбоолон хөдөлжиж, зэрэгдэн сүлжээн дээр ажилтан олсогч ам нөөж, аж ахуйлалын ажилчин хэрэглэх ба голдолөгтэй хамтлагийн ажил өрх хос чиглэлээр жолгуулах тавчгийг байгуулав. Манай хорооны сурвалж жилэгч Лөвгөөхүйгийн мэдээлснээр олон салаа мөчир хамтран доор хурдчтай чахалгаан хөдөлгөөгөөртэй тэрэгний тусгай байцаалт өрнөв. Доор хурдчтай чахалгаан хөдөлгөөгөөртэй тэрэгний бурлуулаг ба нөвтрөх өмгчрмийн үнэн хүүж өрөмжүүлж, зам харилцааны амар төвчний далдгамийг хөөслөсөн арилгаж, олон төмнөө явж суух амар төвчний сэргэлтийн шугмыг бөгжүүлэхин тулд өмнөхөн шинэ зам харилцааны амар төвчний шинэ хоорондох хамтарсан хурлын алдвангэр төрүүлнэ. Шинэ дотоодын хамгаалалт товчоогийн зам харилцааны хамааралтын яханг, шинэ жагдалгүүрийн хяналт хамааралтын товчоог жохон байгуулж, Чангшаан балгасанд гүнзгээр нь доор хурдчтай чахалгаан хөдөлгөөгөөртэй тэрэгний бурлуулгын ажил төрлийн тусгай байцаалтай чагчлан засах ажилдаг өрнөд байна. Тус удааны байцаалтад сүм балгасын бурлуулах худалдаачин өрхөөр голдлог болгож, их үүслэсэн засах, нарилаг онцтой гарч ягсан байцаахийг баримтлав. Хуул хэрэгжүүлэх ажилтан хараа орны доор хурдчтай чахалгаан хөдөлгөөгөөртэй тэрэг бурлуулах дэлгүүрт бүхний хамаран ханин байцаах ажил өрнүүлж, худалдааны өрхийн өжигнэлтийн хэрхэм худалдаж байгаа тэргийн хэр тэнцсэн үнэмлэл, 3C гэрчлэл жичээ үйлдвэрийн мөрөгжлийн параметрыг чанга байцаан шалгаж, худалдаж байгаа тэрэг хүсг нь улсын амар төвчнээ барамжаад нийчих өсгийг голдолөгтэй жагсан байцаажээ. Чахалгаан хөдөлгөөгөөртэй дугуй тэрэгний хууль бусаар ухсрэг, хубараан өөрчлөн ухсрэг, тогтоолын зөрчин хурдчаан төргөдгөөг зэрэг хуулаас зөрсөн үйл ажиллагийг чанга байцаан шийдвэрлэж, худалдааны өрхийг шамдгуулж байгаад бараа оруулахыг байцаан шалгах, их дансыг дансалын тэмдэглэг дүрмийг чанга найдварчулж, бурлуулгийн барамжаа бус хэр төмжгүй тэргийн өрс хориглон жогсоож, эжигнэлтийн гол цогцын амар төвчнээ харуулчилгийг боттеж үлсэн байна. Сум балгасын их үслийн чигчлэн засах ажлын сайтур хийхин хамтай, холбогдол бүхий салаа мөчрүүд, хотын тойргийн замын гадаргийн банкчүүлэн хамааран өдөмт хийж зэргээр өрнүүлж, доор хурдчтай чахалгаан хөдөлгөөгөөртэйгийн улаан

0: дайраг, сүрч явах, хурдаж анхаа төрүүлэх, жолооч болон сууж байгаа хүмүүсийн амар төвшнээ дуулах зүггүй зэрэг зам харал санаа болох татгалын чанга байчааж чагчлан жасжээ. Зам нөхтөрлөгийн өмгч жирми журамжуулсан байна. Дараагийн алхамд сэнэ зам харал санаа амар төвшнээ сэнэ хоорондох хамтарсан хурлын алуун гэрийн хин. Доор хурдчтай цахалгаан хөдөлгөөгөөртэй тэргий тусгай чагчлан жасхийг үргэлжилэн банкжуулан өрнүүлж Борлуулгийн их сургуулж ба зам дөөрөх нөвтөрлөх жангилгийн гогцоог чанга анхаарч, эл төрлийн хууль тогтоолоос жүрдсэн үйл ажиллагааг чанга байчааж, амар төвшний охуулдаг жолоодлогийг банкжуулан өрнүүлж, олон түмний амар төвшин явж суух ухамсар ба жолоочийг хөлөө навч батлах хэр төвшнийг бүхтлээр дэвшлүүлэн, хараа орны зам харалтчны амар төвшнээ байдлын үргэлжилэн тогтун байхыг бүх хүчнээр нь хамгаалах болно. Манай хорооны мэдээ. Адван жирмийн үйлчилгийг суугаал тойрогт оруулж, ардд дүгүй мүжүүлж, ардын сэтгэлийг дулааж хүлж байна. Өмчилгооны үйлчилгийн ардд дүгүй мүжүүлэх өч үсийн 1 км-ийн үнэн хүү нөвтрүүлж, хараа орны суугаал ард Ялангуяа настэчүүдийн өвчин үзүүлэхэд дүгүмгүй асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд өмнөхөн, сараалан жиглгууд өмжин алтан нэгэм тойрог, Чанчуне гуугн өмнөлгийн хороотой хамтран, Жинүй Шэншвэн жижиг тойрогт нийтийн асрамжийн адван жирмийн өмчилгөөний үйлчилгийн нийгэм тойрогт оруулах ажилдаг өрнүүлж, тусгийн мөрөгжлийн чанар сайтай өмчилгөөний үйлчилгийн суугаал ардын үүдэнд хүргэв. Тус удааны ажилдагт буян байчаалтын нүүдэл тэрэгний чигт суух үйлчилгөөний загварыг хэрэгжилж, бүрийн төвлөр буян байчаалтын тохур өмжийг суугаал тойргийн хүрээнд шууд оруулж, Эргэн тойрны суугаал ардын 2 хавтаан буян байцаалт хийхэд туйлын их дүгэн мөжөлөв. Буян байцаалтын тэргэн дотор тусгай өмчилгээний төхөрөмжтэй охруулж. Суугаал ардда айкс сачиргийн байцаалт, хөд толгооны байцаалт, жирүүх цахалгаан жургийн байцаалт зэрэг олон зүйлийн хөвшсөн буян байцаалтын төрөл зүйлийг хангаж, суур чигсэн байцаалт, дотор өргөлтний байцаан шалгах, жирүүх цахалгааны оншилэлт зэрэг олон үйлчилгээний хүрээ цараг хамарчээ. Нэг л үртөний маягаар суугаал ардын суур өрүүл мөндийн байцаалтын хэрэгцээ шаардлагыг хангасан байна. Ажиллагийн тухайн талбай өмг тэглэмтэй байж, суугаал ард ухаансараасаа мөрлийн жагсаж, мөдөөжингаан дангаслан, буян байцаалтын баримтан өмг жирэмтэй авч, өмч сувлагч ба нийгэм тойргийн ажилтны жолоодлог доор буян байцаалтаа зүйл дараалан бийлүүд байна. Өмч зөвлөгчдөө суугаал ард нэг бүрдээ нарийн ханамгаа байцаалт хийж өгчээ. Буян байцаалтын тоо баримтын нарийн ханамгаа тэмдэглэж, суугаал ардын өдөр тутмын буян байдал, өнгөрсөн өвчнээ төвхий хүлчингүй асуудал авалж, байцаалтын үр дүнд чиглүүлэн тухайн талбарт мадагтын асуудлыг тайлбарлаж, өдөр тутмын бие сувлах, удаан чанартай өвчний урчлан сэргийлэх, жий жохостой өм хөргөлөг зэрэг эрүүл мэндийн мэдлэгийн нарийн нэмбэ тайлбарлан өгчээ. Суугаал ардд өөрмөц чанартай эрүүл мэндийн жолоодох сануулга хангасан байна. Тус удааны албан жирмийн өмчилгээний ажилтнууд суугаал ардын гэрийн үүдэнд дүгүмтүүдэд тусгай мөрөгжил сүйтгэл хураахгүй өм өмнөлгийн буян байцаалтын үйлчлэг хүртэв. Дараагийн алхамд Алтан нийгэм тойрог суугаал ардын эрүүл мэндийн хэрэгцээд үргэлжилэн анхаарлаа төвлөрүүлж, ардд ашиг хүртэх, ардд дүгүй мүжүүлэх өл зүйлийн ажилдаги банкжуулан өрнүүлж, ардд дүгүй мүжүүлэх үйлчилгээний арга хэмжээг тасралтгүй төгөл дөржүүлж, хараа орны суугаал ардын зол жаргалд хүртэмж ба амар төвчний төрөлдлийг үнэн хүү дэвшлүүлэх болно. Хүнд сонсогчдоо, дээрх нөхтөрлөгийн найруулсан хөчин юн нөхтрүүлснээр сарна сингэн үйлсэн нь жанхөлийн. Энэ цагийн Өмнөд Горлосын Монгол хөлний сонин мөдөний нөтөрлөг өвөрж авсраллаа. Дараагийн дугаард дахин жолгий. Баяртай.
1: Пекин 8:00 зэн.